0: Hello Silmwing setwa kuranzeka mapfukeni mahungu ya mishanya mutla la xichina tihloko mhaka heleti avanya mabindzu lomuka province nyembane vakombela kulongiselo xitaratu kasi va mahakwadzi atirwa dream tlangano kala kunga lumbi fumu utrela kumuka province nyembane vakuhia judeku upfukeni ulavetela va badri lava nga ndele kasi vasangula akunwa amakininu Jeni kati wa titimbiri alivala ya mwelelo mudrupeni ga nyumbani itakhela ya mkela mhlakano ya tsimatsima ya ukavel gabola letu mwingisethi hito tihloko ta mahungu itakuna ukamishenya mukhela xitichini amangula mambi we mina munyo gezu mngizwa kwa vulino antonio tomas valoi ka usasel gamchini imishuvelo wingisethi legineni Mufumu wati kuga Musambiki wa hasimama kuseketela wa makadri la vangalo mkachikaratu cha xenofobia na batamaku ati kweni gajoni. Anyamukla mfumu urmele achikwata cha watiri cha kweni gajoni kasiku ya wona hila hakusuhani ama hanyela wa makadri leyo. Inakulori Eduardo Figurão.
1: Mukombisi wa mfumu kanza ule ati magata le handle ka tiko ni vana va hanyaka matikweni ya vambe mamana Maria de Fatima Simão Manso na muntla sungula liyenza la ntiro atikweni la Afrika-Dzonga. Kufameni ka munhu wa masiku mamana Maria de Fatima Manso atavana hile kusuhi ya ntiro wa kuseketela vana va Mosambiki lava xanisiwaka hi mpfilumpfili ya hanyiwaka eka tiko leli lomu ku lwisiwaka evanhu va kuta hi matiko na va nga na mapasi. Yene arangela xikwata xipatsaka vakombisi va ndzawulo ya ku hanyela vana va Mosambiki va kumekaka handle ka tiko INAS xihubyana xa ku lamulela ni ku lumukela timhangu ta ntumbuluko ni mindzawulo ya vudahi ya ta ntleketlo ya vululami ya timhaka ta le ndzeni ka tiko ni timhaka ta le handle ka tiko la Mosambiki. Ntirho ta ka endliwa hi ntlawo lowu hi lowu ta ka tivisiwa namuntlha ndzhaku ka nhlengeletano ta ka va kona edorobeni la Pretoria. Ku ya fika swoswi a mfumo wa Mosambiki wu seketele ku tlhelela kaya ka 5,200 ya vana va Mosambiki lava kumeke tinxaniso ka miganga ya Mossel Bay na Hermanos exifundzankulu xa Cabo Occidental. Van'wana va 300 va tlhelele makaya na vo tihakelela. A mfumo wa Mosambiki na kona wu tivisi ku luza ka vutomi ka 5 wa vana va Mosambiki na mone lana swoswi nga karhi na ku landziwa entirho wa ku heketiwa ka 5 wa mintsumbu na 1 a tikweni la Mosambiki. Na wona wa matiko ya Ghana, Zimbabwe, Malawi na Nigeria ma karhi ma seketela ku tlhelela makaya ka vana va wona. Swoswi ku ni kusuhi ni 5,100 na vana va Nigeria lava mukisiwaka lana mfumo wa tiko la Afrika-Dzonga wu tivisaka leswaku hikuva va kumekile eka tiko leri ehandle ka nawu va ta yalisiwa wu tlhela va nhingena hi mpfhuka wa 5 wa malembe lava yaka ka wona. I ku hinkwaswo na ikongoma Radio Mosambiki mi yingela Ken Eduardo Figurão.
0: Vanyamabindzu lomu ka provhinsi ya Inyambani va kombela switarato leswinene kasi va mahakhwatsa tirwadri kota hungu leyi gihambiwaka laha xitichini ka xikati lexi hina ku lori Idrasio Makondela.
2: A xikwata xa vanyamabindzu lomu a provhinsiya ya Inyambani hi xona xi hlohlotelaku a mfumo a ku va wu cukisisa khwatsanyana mitirho ya vululameti bya switarato ni ku vula byin'wana kasi bya swi kota a ku chikela hi tindlela tinene lomu ka mandhawu a varimi va bindzulaku kona. A murhangeli nandza wa xikwata xa vanyamabindzu hi xinyimo xa provhinsi ya Nyambani Zeka Kwamba hi yena a nga wula leswaku a ku chukwatisiwa ka mafambela ya switarato swa lisima kasi swa swi kota a ku a varimi va kuma a ku teka timbewu ta vona ku ya tixavisa lomu ka mandhawu ni mabazari ya ku tsalangana. A munyiki wa hina wa hungu wa wulawula hi tindlela ta lisima kasi swa swi kota ku a bindzulu xavisiwa hilaha ku lavekeleko.
3: A mhaka ya maruwa i xilo lexi hi taku hi xi wulawula xi taku xi buliwa maxikutani entre conseil empresarial ni mfumo va bula ngopfu hi mhaka leyi. No entanto, ingave yona mhaka itanga mahela leswaku vena timbeu ta hina ti tshama lomasin'wini. Tana akuna maruwa ao mesmo tempo no pode dizer que timbeu ti goheka lomasin'wini. Tenke mahala tindlela ta ku veni hi chiketa timbeu ta hina ku veni tiya xaviwa. Enkwanta mfumo na wulwa ni kulava ku lunghisa maruwa, ku lunghisa maruwa kasi hi famba ha wona maxina hina wu no pode hi tshika timbeu ta hina ti gohekela lomasin'wini hikusa akusuvana mariwa ai mahe ndingela ta kuteka timbeu eti chikata lomutirengana ku vente ata shaviwa loko kuoneka lezvaku wa zvitsanza kuteka timbeu ti isaseyo ulawula ni vashavi batata le masimuni ya wena batata shava timbeu lava teka ku vati chikata le madropeni ku vente ata shaviwa ku tashaviswa kona
2: murangeli nanza wa chikwata cha vanyamabhenzu hi chinyimu cha province ya Nyambani saka kwamba loya aula ku lezvaku amitiru ya urimu njalisi mangovu aka chikwata cha vona patsikambi ni kahluku wa province ya niti kugonhle
0: kanganu kala kunga lumbi fumu tirela kulumka province ya Nyambane ajudeku upfukeni ulavetela lavanga ni mabadri ya ndele kasi uvaheleketa lomuzvipitali inakulori Ameriku Mukumba.
4: Kanganwa ajudeya kulomu Inyambane utira hilo mkaku onelela avanu wabajaku hindeli antirulo sanguleleku lembelejiga 2026 chatsima kulangutela avanu vanga ni mabaju yandeli kuhikuvona avajutivi ni kukambi vaonelela avanu lava kasi vadahiwa ilda chowukiwa ajudeya kulomu Inyambane itivisele kungalu antirulo ukari umahiwa lomi gangeni ni lomujipitali ja doropa ga Inyambane chowukikambi inaku chalisima kuva nulava wabajwaku hindeli seva kuma kudahiwa ni kukambi mabajulawa manga tapilu vangwani
5: faço rastreio de contatos, além de fazer rastreio de contatos, também tenho feito aquilo que se chama DOT, que é fazer assistência na toma direta do medicamento. É o que eu tenho feito no meu dia a dia.
4: Magizu ya Ilda Chawuki, wakulumba Tlangano wa Ajudeko Lumu Inyambane. Inakulore.
0: Itavala mahungwenye muke tamkakanu ya kutisa miri. Alivala ya mwele yitakela ya mukela mikakanu ya ukavelga bole et matima nzeni kati huwete timbiri. Hungule gotsakisa give gitivisi watolo kava mtala no mahungu. Murangeli wadro paga Nyambane Beneditu Gimin chikatini anga saina chifu mele luani ni koponi inga toliwa akuve imaha mtiru ya kuchukwa tisa alivala ya mwele mtiru leyi. Itave ya kubasisa kwati, lawabela wako na bola babeli, hambeni nuvatama wako na avakuzeli. Mitiru itangateka shpanzi chati huwete timbiri kulanza magezu ya Benditu Giminu, lagu tangatirisuwa chapao takuringana 20 milioni jometikali mali alu mkaya Musambiki na atihumeka kwama wa mfumu wa doropaga Inyambane. Jigingi za kulungisa alivala ya mwele shulumuka makungu ya ku alivala leyi ya mukela kaweti itaku ya agosto ama pali sana ya wana na vajukola yula ula majogu za shkola rechimu chati uga Musambiki matubeli wa lumu ka provincia ya Inyambane na kona kata mkakanu ya kutisa miri usangule tolu mundiali haka watu uga joni muyakelanu uve upali waka kakanu wa kusangula haka watu uga meshiku hezgolu zimbiri za kukala yangulu. Basi mwingiseti, ama hungu ya mishonya muka lahiti chini manyima la malungiselu ka utzali nuhengele temi na ngunywa gezu mgizu wako Avelino Antonio Tomaj Valoi avika osasili gamchini. Gijili.
6: Muzile mahungu ya Inyambane.

Mwengiswa radio lo sede wiyani gamitumu kwa yitonga ya zimindru zali tsigula muhuno iwamu ga zimindru nyari mandrisesta feira muhuno 12 nya junho nya 2026 opera karate mitumu kwa yitonga kara jekati nya zi 11 horas ni 54 minutos. Uyano mwengiswa gamitumu kwa yitonga ya opera.

kuliminyanya iputukeza baradi Mozambique wakubangala zwa kwalbino saida manya kulina nyama tumengele baradi Mozambique akusivela dzimindu nyatsadi kuma kuni kubana mitumi ya radio na kubaba nye kitendri ya kuna zia zilu nyatzari wa mfukana mwingese ku 102.2 MHz ganye panikili kia umu masingene mitumi ya toyo mana ku 89.9 kisiku yomu ku 89.0 ndrupan ganye mbano yomu mana ku 101.6 FM stereo gubana gambi ku 88.0 ganye panikili kia funya loro mwibweta kabunya internet yomu ku www.rm.co.mz Mwenro www.rm.co.mz Mbarkeni www.rmplay.co.mz Sine Wiyani gami tumu kujitonga Wiyani gami tumu nye zingungwa

0: Domba, urus suara piano di gitara.
1: Ingrosa mwingi suara di Musambiki garong roko nyanzumba wali tsigura muhunu ku garong roko yoyo hinani apa Alcino Margarida mwimbi wa tikunu kwa ta Musambiki amo wipan kuruge nyambani kasi ana manega kwa na kuhitsa kisa ku garong roko wali tsigura muhunu roko roko moyo ure huku moko manzanika Bernard Solomão Nelson Francisco kika si ana manega ko ana wuki mzisa nguzunguzu kabunya ku hibura bwe womba sizimba nya kutsangani ika long roko yoyo Alcino, uyan
2: kani mambo ntlangala kuva ni convidariwa kuva ni ta ka programa leyi programa leyi dza ku nyoxisa jingle wa ka Ivanu siku ni siku loko ku thatsanga kama wa utoni
1: Alcino Margarida kanga ngaragira ku mbi wa tikunu kwa Mosambiki wa mumu chipani nguru ya inyambani akutudwa ngudzu kunzimu inya kuye atisimu tanya mwaka nzimu ana pekiu embaba ngira ngunya nzumba kupe ana embyo kuye nzimu ya igasi kuwe bumwangu uhirisi yako
2: tisimu tanya mwaka na nja uthamshela tsako yini ankama lo tunga gravariwa alisimu lede a dilandelele lesaku hini va chai himbelela mashi na hikanela na inga khanele tsaku nyonshisa hi va vasati na uzuka na izuka leswi akuzuka leswi ka tinsimu leto nambi himbelela vavasati ikhanela male vavasati or now maji a hini leswaku nambi swo swa ni kona swoka swa talanga ku fisala ni tolo kambe antawo alisimu leto ni dihamba na ni kombela ka hini vachayi swaku a hi chayini a hi nyonshiseni vanhu hikusa hini hini hi enchaka yingi ho va va professori hi dukaraka a vatsongwana ni vanhu lava vakulu hikusa a tinsimu leti ti yingeliwa ka maradio ka mabaraka a michatwini hi ho dance kambe loko u yimbelela swa ku ka swi nga twali ku tshama swa ku swi yencisa ku yini nambi loko u li kaya tinsimu leti ti chaya u mu vonisa ku yini mamana na kokwana loko u yimbelela swa ngi leswi endlawuna ni kombela leswaku a hi chayeni kambe a hi pumbeni leswaku rhuketela
1: a tinsimu ta nyan'wako vamos a isso
0: Ndumba, urusuar, piano e guitarra.

0: mungana mwingisi unga vena hina katika tile chika siku no ingisa la zwa la ngolo kolo hina wa interaktivu la udara kwa kwenye ni uchika ili magamu makunu hina hinyi milaha herinzele lezo viki gitako lezo numu nyane lungulo kwa siku utatakisa lezo magambu ya wena la haka shitichi cha wena cha inye mpani liko viko na lezo junga kalako chikitisa kwati mungana hina kujwala kumakirhasi viki ligitako itamha zohli lezo jifanela kuhimaha kasku alungulukulo uchikela hikuwa la haka tingela leti tatinene
1: kulisini kamu imenikaba nyi longoro kwa watu wa muhuno na ikutempisa kwa siku ya kuka suma na itago na ikutundurisa kitu kabunya longoro kuu ubangala zidu chini Jeremy Francisco umo kwenye uye juvenius vani krimilu tukome adoromu kasi kabunya uonelili nya longoro kwa watu wa muhuno.

Mwengi suwara di Musambiki mitumu kitonga ipo hidima higiso. Mitumu kasi hiringa pekuzi 15 horas ni 54 minutos. Nakitu hakani kutazisaga Nelson Francisco, Lars Yushau. Kinyo mitsini nakitu inaona gambi kwa gama tsiku manriago. Uberenye kwa linya sumana kijuhi tabuhina kumusubra kijuka sasapsuna kimbi kwari kiyoyo.

0: Did you want to come to Moçambique? Em 17 horas.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Mbima kwa hila vete la wapu wetu vani ya Gaza. Kasi kwa hiku nika kuchaka chise sisi mbidi. Hambini ndi mwako dungula chaka. Roshtino botela halo sami tsekari. Inyambani hiku ati hipe hodwe hizibi Gaza tukujani.
2: Atipe hoi huu kabina chanke kukumakan vik se kawoneka kuvam mwanyu mwanyani mke alundi sati dima kwa ambana bana katona mailano ni kuna kulugela kukumakan vik ambi kubakulundi swa mikubu kwa ambana bana kayo na kwa wa setani kara di Msambik mwanyu kona hivona kutea kwa bala mchela mailano kuwa vana alundi sa mkubu wa kuwa kuna manwa sidotu sota vunetila vava nga vava dumelwa ngu tinda ambi.
0: Ibongile roshino botela kambe ndane kati khu kame khu ya ioneka ukoloka hiti vikela hambe nikuti onela kati phango ta mimova ngwaje ti mayo ngwa hi sela mawadwa he kuti hibela mova ni se hitsangana ni ti phango ta kona ta mimova se ukoloka hiti vikela hi ven ku guma kati viki ko tala ngoma thomoni makateko
2: hanze ka tukambe kula kuvala ko ichia tsangane tsangana ngule randu hivani kushusha tindi mangule randu loku dentiti ingagoelana ane ndinawo kula kuva hidi valelana kauka loleya inkusa atitakuva hichi e hina tsangana mtene ka Sandra katela veke tiyana
0: nitsore roshtino kambe roshtino hisena hande te kambe muya ingi njani je hinwa hichi mahaka yembe
2: kaimbi mochin tumelela hinaramba Pedro Paruk ni Mariam Ibrahim kuva vai kambela tenga stitch siwa Simbidi, gomsana ke hinaringa mkama mwiksetu kuba afona.
0: Gotoa.

Bankside va Radio Mozambique Gaza ni nyambane mla wasaka wa mkama hitako ni tenga ya ma provincia ya wa mambidi misungu ya tenga ya tu i womba womba kasi ngu mtu wana la kutati pangu tamtumbu nuku ama provincia ya

0: aso misungu ya mahungu atu kadita mbunja da nyansi mahungu ya wa mabindulwa ngungane Pedro Paruk nsakulu makombisa kanyibichini kumarika mtumisani kuloti Mariamu Ibrahimu. Mfumu walitiko ania provincia ya Inyambani kukutako uchininga sivunu vatu ababa kukati kututubiswa ania tikonika joni kukohaka xenofobia. Mahungu ya wa hibamana kadibsida mtumisani kuloti Sandra Masangu.
1: Mfumu wa mwa provinsi ya Inyambani ngo utaku uchiningela sivunu kachipimo cha sentu ivinti wabanana baditiku da Mosambiki avanga wabachibu jiswa ngo kuhaka uvilinganya waneka kuwa nilitikuni kajuni hibu watangu uchinofobia kububu watangu tungu batu waku utakutala kabo kama distritu ya kufanana ni Masinga, Huwini, Zavala, hambini madoropa ya Inyambani ni Mashishi. Intangili wa NGD amua Inyambani ngomba kutitaku watu ababa aba uiswa kuunguliti kuni kajuni kuleka kasiku vayi wachimana sivunu sakuna netaubasisi hambini sakugia nguvu na vata kubachifuneka kambe ngumi mova kasiku vahoka amua vata ngabele kwa kona Gilberto Miguel ngomba kutitaku vona vata ningela kambe sakugia kabatu baba hambini kuwa vachifunetetelo wakasiku kamatsiku ya mata kubwa veni mazumbela ya manene amuva ya kukona
0: kujimakati ya mwenge seti mti wala kutati pangu tamtumulu kwa mwaprovincia ya Gaza wala makungu haku wakasi kubulwa ni chitsungu kuwa chituona ila kamikama itaku kuna wanilisa nila hombe lopinda mbimu. Mahungu ya wa ina mamana kadibu ila mtumisa nikluti Hortensia Matavel.
2: Chikani kiso cha mfumo chia chihanyela kukuwa nila tatipango mche mcha provincia ya Gaza kalaka julu u atako china kata ntumu u kuchetela chitsungu kuwa chituonela ka chikakaka chia chitako cha chihala cha hombe kukalaka michima hii itako. Mitumu ya kwa na ino mahwa inaelana ni kukuchetela chitsungu hambe kuchi kumbisa kuho ka chikakaka chia cha lisani la hombe. Nikuwa chitsungu chigonda tinzila takuwa chimana sakuja hambi ni kuhlaisa mati. Mngeli wa mahungu ya Injede chikani kisuchia nyelako takuwa nila tipanguta mtumbulu kumuwa Gaza Bonifasi Cardozo. Kumbisile ma distritu ya Masinjiri, Masanjena, Mapai, Mabalani, Shibutu, Shigubu, Shikwalakwala, Nigijani. Kumweko ni shokwe muwa kutalisa kukuoneka chihala cha hombengu michima ya yingi kumbengu kama uolapa. Idiko na muwa mitumba ino mahwakona. Bonifasi Ukardus achamsete kambe titokene makalo ya lea matalisa kukuwa mepata nzuma kuoneka chihala kumbelisani la hombe. Vanyi wakona vana kuchetelo kuwa ve londola mumi kovane va paya timbe utiti sikisela ko ka lisane kufana ni migongo hambi ni matsimbo nakona va vatikotako vanatumisa ma regelu ya yo mahankuku tela muka mipopi kumbe kama tumbu ve rega kuloto kasitokene mipayo yima na kuwa isimama isifi ngulisani.
3: Bom, hini makungu ayawa madano ku Assumption Spada Jaseka ka epoka pasada 2025-2026 kumanikili kuchati varwa ma plano jan chano ya kama distrito ya Masinjiri, Mabalani, Shigubu, Mapai e Masanjena hawa kungava ku setwa 10 wa masistema de abastecimento de água, 3 wa mastufa ma kuni sistema ya gota-gota, 2 kits ya magota-gota kumwe kuni kupakelwa timbeu, katona timbeu tia kutangilu songutu matsimbu ni migongo, asia sisikisela kuka kanzumu kalisani. Portanto, ka epoka ya hii ya kukai wana 2026-2027 kuplanisilu kumasiku yao mataku ina maha atualizasao ya maplanu ya sonja antisipada shikama distritu ya Shikwalakwala,

0: 18 horas e 19 minutos. Fiti mara o chinju anita makwa kwa chiji di don sana cha mina kene. Hira vetara mbi makwa mwingi seti hita kuninga matimu ya ditsi ku hichi lokuba sina samba banana mbi makwa na iwe kwa hiva sambisa ngo kwa katitila vana manakore ra nyumbani ngati vene kasu kwa hiva mbetsa majesi hiva mbetsa magore akona hambini mimei vazamba badi futumete ngo kwa kutitila kwa mangatu kava mwana kumekushwani. Sisi zame tinzila ta kwa hiva futumela hi zama tinzila ta kwa hiva veka kao kalua unene kamba kwa vazumisaka kaona isinga kwa hiva leka wapeperongo peo ini 18 ni 20 minutes imbi mwa kwa hima na matimu ya ditsiku.
1: Matimo aditsiku.
2: 12 ca junho, rolembe da 1964, Nelson Mandela atibetwa jele. Mokata matimo munu, makumanzane kamina Sandra Masangu, Luiz Batista akwanlan kamichini ni shit. Doze ka junho wa 1964, Nelson Mandela wangatiwa achibetwa jele. Huku hakuwa mjao ngati nchisaula mani kota hingatina nako ya apartheid ani atikuda juni. Kuditu uti uyamangala wachi Nelson Mandela wa atakuwa achima heta mitumu aya ima ya ukasikuwa mtumia mfumu nisitimbiri kakwa ati. Huku hakuwa achima hamcholo loko hambini kuwa achilave tetela wachihonetela mitumu iya. Nape bimsea ngachitetiswa Nelson Mandela nguwanga wa achitifikela achomba matri yao. Vanana varitikuda Afrika vata vachikala kumahanyela ayama kukona hambini mfumu tuzimbitisa kutona. Ati avati lavaku nguwa vachihanya kakwati vadini nchuseku hambini kuwa vadini matri hakarika chitsungu. Ani ngukale mishubu ya mina weo na chitsungu chidini mahanyela ya manene chichihanya kama chidini nchusefu. Ayawa maji ya Nelson Mandela ngundundu ditsiku angawe achitetiso hamini kuwa achimubetwa jele Nelson Mandela kuwe kuchitetiso nukubetwa jele Walter Sisulu ene ni vangwa ni vahangi vaditi kuda juni. Nelson Mandela wanga wa achiwona banza dao kwe adia dichitaviswa etungudi lembe da 1960 ni banza da Congresso Nacional Africano kombo ANC. Uwe dodo di lembe unga wa kuchiwona di banza dia da Congresso Nacional Africano dichilwa dichilwa la kasi kuwa kuveni machi ambeni kuwa valandi wameni ukalua vona. Nelson Mandela nguanga tia mela tito eneni vangana wakwe vachi zumba jele kala vazava yafa. Kambe ntitisi wa mahungu awa achi zivisa unisuguda dozi ka junho wa lembe da 1964 atito Nelson Mandela anawa achi zumba jele kachipi mucha malembe hawa rino achi humeswa jele ngumchima wa fevereiro wa lembe da 1990. Nelson Mandela awa achivelewa kwa ngudi lembe da 1918 ani ya juni. Nelson Mandela awa achitolwa kumba achiketwa kote ntuwa lino achitangela mchawa nyana wa vatu wangatiwa wachizuma hawa ngati tanokota tambulandi. Nelson Mandela adinga di mudoto awa achitiningetetela kamchawa vatu wapya hawa ngatila vetila sigondo tisakwela na nimilayo kumbi majiretu. Msana kwa adi hitili sigondo sako ania Johannesburg, Nelson Mandela ni Oliver Tambo. Wawe vachipula chikritoru chawe, achia chingatia elena nitamina ya hambini tufike la vatu. Waidi vala ndivu kata vania juni. Awa achingolo hulilebe na 1963, haa mtitisi, angawa achomba chito wana wachifanelo wa malembe ya mangi, hulilebe na 1964. Nelson Mandela, ati wachi mana mkululeko, msana kwa adi hitile Vincent wa malembe adi jele. Ania ungatindo nako irile di Ruben. Msana kwa adi humile jele. Msi unga wongu chuma hasaula mani yukata. Kahawa vanlandi wangaveli ditwi. Tunguli na meda 1994 ania juni. Nelson Mandela. Awa achisaulu wakota mtangili yukata wanlandi ania kanichi kuda juni. Kana di na meda 1994. Mwengiseti, ilao gameta nguwama timu yetu ya munu hai ngawa hechikumbuka 12 ka juni wadlembe da 1964 Nelson Mandela angawa achivalelwa jele. Matimu munu, matimanza ni kamina Sandra Masangu, Luis Batista atimonila ni kamichini nishwite.
1: Mwengiside matimo aditsiku.

0: 21 horas e 10 minutos.
1: Chitiku Chadzongeni.
2: Mvulo wa mbiri ni wa vunharu hi 21 horas na 10 minutos.
3: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
1: Chitiku cha Dzongeni.
0: Chitiku cha Dzongeni hakunani gipelili murazo mkisatu wezu wako kama putsoni kagaza na hesukarelo mnyambane na yoku gipelili.

0: Atikwene 22 horas.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Ekumele mahungu ya chipani zonga cha tikuga Moçambique, Maputo, Gaza na Inhambane na inakulore Idrasio Makondela. Mahungu ya masula.

Bas, kama timu yenye muncha, hi klinile kala lembga 1964, hi te hisi kudusi ka junyu, wa lembligi Nelson Mandela, iwa kotelwa atikwini ligian ga juni, hi mfumu wa apartheid. Matimu mangalongiselo matimu.

izwi matimu ya tiku hakunene matimu ya siku lawa hei mazuluka ka gezu ka Ameriko mukumba na ulaluliko ha matsuwa Mandela ikwala wenge Peach Power PG Power lukata kujabulane 20 i 3 horas ni 3 months.

Hoya ndi murizo mkiseti hii chikele ka longolokuwa hina wala hama duteni kota mshitu wa kufikinifiki hila hama dota ma kokana chiramili chizuku wa mwani ma tukabati kali isa mwako na hiye mina kani zikona kusa chirame sa mwana shudala na hizo ya jatika zringa la mtirikungu sa jila jila vikile makunu na hii chikele ko hitaku ilongolokuwa la hama duteni hama dota ma chikele na hitalo sela hekuzu alisimu la inaloi wange hizo sema tola matsuva atweka kuhituka kuhima dala lokata ku chivoneni chivoneni chimurombo icho chisuwa na lecho hakunene fanele kuma mwana na loye loko akarasha nseka himu vekela haka kunene kumuhelekata kama shaka na kungahe kumtsika madala chimurombo

Bongile ka mora ni 43 minutos loko sitako 2 horas tangana ka duka duka sanu kambe loko sitako 3 horas tabe kunyika alongoloko wa chonde cha magela manene zvalezvi kota zile ko lezva ku chikara cha hombi cha uhlayisi ga mwana mun wa kona hello ya tako chonda kutani ku Thomas Chauke ka chikatlech ali mwana lo yinwana wa wena karatika zvona zvona tile zvako nhwana lo yatsikiselo kugonza nawa mutsimisa zvaka anga karateke ingango la kuhuma kambe lo ka homela nwana lo yafana kona dadani gome marengo ne tindlela anga hamula nwana wa wena asikube sivala sa hlaisa nwana sivala hlaisa hanwa kwa ta kumeka zvikarata.